asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yɛasi yɛn baada ne yɛaka dɛ ne yɛtaa ne fanse